yalla tagal soñu ci wax xali bi ñu ñew ñu nekkale leen bi ñu ko nekkale nak fan ta taxaw da jubu waqt amad jumuduhu qadaba ala yusuf ne ñu bi ñu ko nekkale ñu ñepp ñu daal di mel mar mu fo ñu daal di wax ma bini bi shams غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بشكو خمس نتري جمع من جنت بدل دكن كدو سنبال ويب دكن كدو يومي بسنبال bidimo nekkul ñen ru ñu ñun daal gis nañ ni doomu raxil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baado la loolu nit du fi amit cheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexal yusuf ray ko ñu wax ne وقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين من غير يوسف ولن كان يبقى سنك وجه الله بو خمينتني دوت رجلت بايم بايم دوت كو جزت سكرا كان بو بايين جفل بايم أمون تيمون جفل بو بدنا ويبتك نكتين سكرا فينا نجن منو دون جكرك دون بو إيزي nroo la leen sheytaane yekki wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëppaleen xel nekkoon nag ku baax ba ñu naan mbir ma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma koy ku doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik moo am ci yusuf wax na ne yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge muy maamu juif yi bu ñu nee yahud ne yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci yahuza kon yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom yahuza mii nag ku amul yërmande la ci يوسف عليه السلام من هنا القرآن دي وغني قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا من وفلون من أي ينسم الدومي باي بجرى يوسف من كنت لساني كتبتين سكنا بي تكتبتين suñu forombe di wut ndox mën nañ koo for yóbbu su ko defee mën nañ ko yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor ñi dootu ko jëfante bu ko defee ñu noppalu waaye ray dafa diis ñu ne moom yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon yusuf daal li ñuy def mooy na mu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusuf rek la bëgg yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamante ni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan bu doy waar la ndax yusuf doon bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lisaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da daa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu yusuf.

فأخذ لهم يعقوب ما يعشتكم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكثر ينبك يوسف إنه شيء محراب بولك فكو جبل نيغم في نيجان وياوي بني مسانا أمنك سخنة جمو dañu ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw. su ko defee góor gi nag danañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla. ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw daf nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla. ñu ne ko yow suñu bàyyi ñun daal jot nañ ne wóolu woo ñu ci Yusuf. itamu ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bëpp benn bàyyi ñu bëpp benn askan. kon joxeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgg ñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal bu ëllëg mu ànd ak ñun.